محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں, محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں. عظیم ہے ہماری داستان جانے من, فاصلوں پہ رہتے ہیں

عدنان سامی اور شریعہ جی کی آواز میں یہ گانا بس پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور آج کا پروگرام جو ہے سننے والوں آپ ضرور اور ضرور سنتے ہی رہنا.